Čuli smo Call Center, band koji smo i ranije slušali, ovo je njihova stvar Marina, pre toga obrada hrvatske grupe IT iz 90-ih, tek 11 sati. Inače, Call Center, zanimljivo je da im tekstu piše poznati kritičar i scenarista Dimitrije Vojnov, pa ako vam se tekstu sviđa, da znate zašto. Idemo dalje i sad jedna malo lektira, što bi se reklo. Katarina Velika, zadužbina Milana Mudenovića, uradila remastering, čini mi se 23. Svih pesama na albumu Ljubav, i sa tog albuma čućemo, znači, tu obrađenu stvar Tonemo.

I tako, dragi slušalci, došli smo do samog kraja emisije. Odjavit ćemo se sa nekoliko angažovanih pesama kao i na početku. Sa vama je bio Nebojša. Slušate Boomerang Radio, noćni program After Midnight od ponoći do 3. U sljedećih 2 sata bit će sa vama Blaža. Slušamo se sljedeće nedelje.

Znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang.